Da știi, gură ulnă, ia ce nghimbo, gură rama, cună, ndaremba, mafulumwe, anapiziwa ni mulungu. Nghimbo, zakusiana siana.